أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وإنه خير المعين. أولا آية شريفة بكي تلاوة سانسون إن شاء الله دي آية بي خلاصة ترجمة بو انتخدمة لعرض باشد خدا وند عالم جلاله جلاله شانه فيق بوس دي آية شريفة كننو كسر ملت كي فاسكروني أسكروكم واشكرو لي ولا تكفرون كنتز ني ذكر بوس ني إتو بوس ناسان كنتي إتو بيت واشكروا لي كنت على شكر بوس ولا تكفرون كنت ني نعمت كن لا كفران نعمات ما بوس يعني خداي ذكر با بونغان يرا هر حال يعني تينغ يرا نان ينشي مسجد ينشي لامدول سا ينشي غار ان نا خداي ذكر اندو با بون اب غان يرا دينو دي تفسير شمت پھر بھی پیغمبر خداي فق بوس حديث شريف كي دي اي زمنا نو كسل مستان خداوند عالم پیپوس گا سوچی لا چیز بھی تان سن کتو وا چیز بھی یان شازد بیت دو چین نی زبنا پیغمبر خدا پیپو کسن مولت گا سوچی لا اول پدوین گا سوچی لا تو خدای ای تو با پی توفیق شازد بسن کتو خداوند عالم پیپوس نی کھیت بیت ها فاسکورونی اسکولکم نی سرسی ها دس جو پلا دعا با پی توفیق شازد بسدان دعا با پیتوفیق بنا و خدا از ایچی پرسن شازده باز چی؟ اجابت دعا پرسن خدا از شازده باز یعنی ادعونی استجیب لکم سوم رسی و دسی چی پاکی مقام شکر خواتن ستن شکر با پیده مقام پتن منا خداوند علم پیا پرسنی ایچی پرسن شازده باز چی باز؟ یعنی نعمت بخوا کمو شازده باز لئن شکرتم لأزیدنکم جبجی رسی دیسو چک پلا توفیق استغفار تنگ با پی توفیق تنگ ستنگ و خدا از ایچک پرسن شازده بس چی یعنی کوئی کمنا معفرت پو کھولا شازده بس چی استغفرو ربکم انہو کانا غفارا خب نیسی سے آیا پو یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة یعنی لے ایمان کیونس پی میتون کنتیز ها پیغنا صبری کا کنتیز چی بس استعانت سل ها استعانه یعنی روح نام مدد چل نی تا اینکی ان الله مع الصابرین تا غتن صابرین خداوند علیم پیا پو صابرین کنن بوین دی آی شریف ها پن تفسیر پن لیس محمود ها دی تا لوش همه فقط اشارتن عرض بد کی دی آی شریف ها پنوک آیا صبر بچس پا بہترین یا وصلات پیا بچس پا بہترین دی آی شریف ها پنو خداوند علیم پیا پو یعنی ان الله مع الصابرین یعنی قرآن یعنی زیس ناریک صابرین کنینو یعنی چی بس نیمبو انجز دو مجز کی ان الله مع الصالحین یعنی پیا بخن کنینو انجز مجز خوب صبر پو یہ مقام چی بالا چی ان صبر استفال لیسن کمو باسون ست چنگا جران صبر مهم پو صبر پو دو ان کی گا سوچی گیس گا مشکلات چو نیمبو زمانی مشکلات نیمبو ها یا مثال پر سنن تنگ چو یا سنن بو مثال کی تو پر دعوی چھل ها یا من غصو مال چی گر لیبیت دیکھا صبر بنن یا من چی چینا رشوات زائب پاو حرام زائب پاو جونی کنگا نیر صبر بس خدا ایتو کدو بنا نینگا نیر ان اللہ ما صابری ننو شامل چھت خدا نمبر دی صابرین کنن نو ناجائز لازنن بو مقابل لہ خدا ایتو بسنگت یا بس کتو

نصر تان چین سکینه بانوس یان دی پروگرامی پرودوسر کا قرب چین گلزار حسینیس سگیت پانی پی دی پروگرام پیلس پین دوسو تروک نفی دی پروگرام پیلس چان ملق سوکسی یر یسی سکولا تقصال بسی محمد علی خان ایش دی او کرگیلی کنه تیسو گن تیسیان مزد تیسو لنچین محمد یحیی زیان دی پروگرامی پرودوسر کا قرب چین گلزار حسینیس ساینس میگزین دی پروگرام پیلس پین دوسو دردن دی پروگرام پیم خادیم حسینی کنه نام نا مارسی سکولا تقصال بسی تیسو کن تیسین مزد پروگرام سیرتان چین تایر بانو سیان دی پروگرامی پروسری که قرب چین گلزار حسینیس لسکی پی خبر رگه انتیسین مزد تو سود ترک نمینه چوی که تو سود ترک نمینه چوی که غلام قادر زکی کنه بهت تبیل چی کن تیسین مزد خبرون رجلی به اقتصادی سوزید آکاش وانی دهلی نه انگلیسی نه هندی خبرون چه است رجلی بچه این تو سطوحی که آن سانی تو سطور یاد نمیل نیشیز نخی که هندی خبرون دیر یاد نتو سطور وی که انگلیسی خبرون دل نسانی تو سطور گونه میل چوی که وردی خبر نامه چه است رجلی بچه این آکاش وانی سر نگر نوردی خبرون نه تبصره پر چوپی اقتصادی تو سطور دل نمیل نیشیز یان دیان سوخت لپرگی سکتیانو خبرون پر چوپی اقتصادی داری بتو تو سطور گانه میل نیشور سکه دل نتو سط اردن نمی‌نیشور سکه تو سطور دن نمی‌نرسم چه سویکا کاتچن اتیلاری که انتیس یان مزد

د بنانو حش عیب و زکریا استور سون کابل اردن برفی د ابراهیم سرا سملو د بنا صالح و یوسو نکر.

چغور گلفون گفون چکتو منوز فاستور سون قیصر و اسکندر و دارا سملوز فنس سخنم نسنال زندنگی ما عرش نکوسی کوری

دی دنیا سرین جام این بیا بیا نستون استون پوستر سه جگ نزامی کازو سناگان فوگری خنمی اوک پوچوگی که آدمی روز پنا مزار مت پیچونا برق پنگا تان پوگری خنمی اوک پوچوگی که آدمی روز پنا مزار مت پیچونا برق پنگا تان پوگری آن تقرین بس

0: لسی کاسنگ اخسام بابیس کچیل تسنا سکی سازر بانا چرن گتنگ دنگ چندنگ ماجاق نزمی کارگسنا
1: درنتس غلام قادر زکی کنا بهری تبیل چک نینن چت بین دیانم بو دی پروگرام پی وقت پونده کچمز میتھے میں وہ دونوں ایف ایم چینل کا اچھا سا آکاش وانی کرگل نا زرین چیت وقت بدل تو سو ترک نہ پھر سنسو کستا پروگرام یانتس نیان مسد سگت پونی پیا پروگرام اثر تنکن پین محمد حسین

السلام علیکم دی واکاش وانی کرگلین بجردون منډ نی شو څخه پورګی خبرون خوره ینتی دونغه احمد علی ترابی وزیر اعظم نریندر مودی درینګ لم او دونه سنت پیوسمن یارګیاسی پروجیکټ کچیګا ګوزوک بس گاونرین پښ مل کروڑ ستون چوبګیت نر ګیبګی باسن کی موینځره سرسد وزیر اعظم حاضر اسونسه فتوغا چو دوزدان چې ګنګرا په اساسن الله سنت اسمع يرچو خاوني لا سنت تعلق بس درګب نه شام نه د من ازیکس کور بس از گستریتی مینګ نه اور د لوکس سترون لوکس دنا لونس ما اسمع يرچو خاون سغه کای نیمور اشمول قرار ستو نیس نه ګوب جن اردون چی رینی لوکس پروجیکټ دونی ګوزوک بس این وزیر اعظم نریندر مودی بهارت ډیجیټل اسمیان په ډولین چې یو خن بیسا ولس کېته وینچ کې هته انځره سرڅ سوشل میډیا پوسټین چې ناپ مودی ایر ټرنک په چوغنا بهارت یم نیمر کروڑ لاکھ سومې څولن تا چا نه گیگا واټ هغه په ډاټا سنټر چې ګرل سیر بیس تاس بلا څور تاس خوځان دی اوس اوس ګستریتی سمیان یې ټوکې اکو نشام پیا څولن بیس وسان چوغستان شګین زران اثر وسان جناب مودی دې ذاتی څولن ان سغز بس کولټ کمپیوټینګ ای ای پیفیلا میولی ملسا چیگی سٹرولی کا بہارتی تھمبا اولس کے تھپچا انجرے اور سرین ناشمائی مرکزی وزیر امیت شاہ دیرین تریپورا لنکا مورا سسم سی چوکی کا سسم سی سٹرون لوگ سی مقمی سغ نگرغن سٹرون لوگ سی چوکشی کی خاکے کے ارشو آسوں نمزے میولی جاک پنظوم سے جناب شاہ سی پولیسی دستاونی لقتوت پہ کہا گونتانس کھوئے جان سنالوز تونگیس نا چرگوی انوک سی اے پی ایف لسمی انسغیس انگیمور الچانفرو لاکھ کنگیشویس چکس کھانی انمن ناشمائی وزیر سسم سی پہ کہا ngat tang ne hukumat is tripura magribi bengal tuna bihari sasam se alaqa uni qan قانونی لغپاری میمانسون سغن گیر به از گخس کل بوز گخسه یوتین زره اسه رین کنو جان سسام سکرش نیما بارد بوتنی کلومتر ارگیان چرگوی سما بارد پیش چوکه مینا پنیولا ازینا تانس مرکز اس چلاغی کنه فروت کن نفاو نکا گیغاری چلاغو نه سرکاری تود لکس پیان لقلن بسه یون کن یون که کنه ٹیکس پیان بریمو بسه این حکومت اس دیسکور لا انکم ٹیکسی گیرچه آرڈیننس پوم ملیانو کیونس گاون دیچی گلزه اپریل ایل زاگو نفا لغا ملیان ای حسین دیرین میول گاو پیان نمزه میولی جاق پوم ملیانو کیونچی گیت ستوک پیگا سترون لکس پورس تن پورس چوی مینا نمزه اسکور لا اقوام متحد ده پروگرام پنظم سه سانا لستون چک نار گوبگیان ار دونچو نا سم نفلغا دی جاق پور لو بیگما جو نلزا غا ملیانو کیومت زره اسه رین دیابرهان نائب صدر جمهوریا سی پی رادا کرشنانیس نمزه سترون لکس نا چگان پور تن پورس چوی فلا از گیستری تیمی ما سن رنگ اردیان پیگا دولین چک ایو تین زره اسه رین دی واسلا وزیر اعظم نریندر مودی نمزه میولی یک پنظم سه از گستری تیمی ما سن لا مبارک بات تانس گورنمنٹ ڈگری کالج زنسکارج فارسٹ ڈویژن کرگیلی بائیو ڈائیورسٹی مینجمنٹ کمیٹی لکھتوتی کا دیچی گی میولی نمزے جگ پو اما لینکھوس گاؤں نمزاو سٹرون لکس جگ پی مینہ ایک پیٹ ماں کے نام یعنی چانفرو چک چک امی می کا ضربی مہم پہ نال جونس اما لینکھوسین دیواسلہ

بو میولی تنباکوی ژاپونا زوم سردلوکسی محکمہ کارگیلیس کارگیل ٹاونیاں نوک تنباکو نا راروس پی چلاغونی کنا یوت کھنزدو کھرونیس کورلا ہگو تامی مینگنا ریلی چگی گرال سیر بسی یوت پین دی وخسلا جی این ایم ای شیس لینکن پرونی تھک چک مامو چگیس ریلیاں نوک کھق لینے تنباکوی کنا لاغ لینچا راروس پی چلاغ کنا سانداغ سماش چک چوچا دونا لداخ را روسپی چلاغ کنا گنگرگیا بسی لیخمو جغپی ناراون تنگندی کنا یودکن زدوکارو نیکنا رنگ سترونگ سی جغپی مینگنا لخصو زوستاو نیکا کخچن هگون تنسی اندیا بریان میڈیا نا گراغن چیف میڈیکل آفیسر کرگیلی سماش پیان نوک جغ بینگما دیش نوت که چن چلاغ نیکنا میمان سننا پرون لا نیوخزنگان چه فیوخز بلاس که دیونچاس پیکا چرکا بین چیک دی چلاغونی سرده لکس پیکنا زومت لا ستروکیش چن نتون بیاشچاس این زره زربا سونگ کونگ زیان لداخ گان پیکنا دی نتنگان پو مت پابی مینگنا میمان سرره نا ریریا انتظامیه نا رده لکسی محکمه لغتود بوز زره جوا بسی این یان ریلی لجوک پیکا کھاک لینکان پرونیز دی لازنگان پیکانا رنگ تغرین جاکچاو نا نیمبو نیمبو اے میمان سن لانگ حگون لیپ چوک پیر دیانگما نا نیمبو تما تونے ان لداخ رنگوان ریولی یرگیسی کونسل کرگیلوی گوبا ڈاکٹر محمد جعفر آخونیز کونسل سکریٹریٹ کرگیل زلیان نگڈو لین یوتکن لخصو یرگیسی پروجیکٹ نیل تلوکس بی مینگنا لخصو محکمہ نی متعلقہ کھکھرن نا نیمبو گرابشیک ملین کیون سپین دی وقسلا گراس پیان ایگزیکیٹیو کونسلر آغا سعید مشتبہ برندنڈن انجینئر آر این بی ڈاکٹر سرنگ تھنلیس ایگزیکیٹیو انجینئر کرگل ڈیولپمنٹ اتھارٹی آغا سعید مہدی ایگزیکیٹیو انجینئر آر این بی کرگل منصور حسین ایگزیکیٹیو انجینئر اریگیشن نہ پی ایچ ای غلام حسین ایگزیکیٹیو انجینئر آر ای ڈبلیو کرگل فیزا بانو دونا انچارج ایگزیکیٹیو انجینئر آر این بی سب ڈویژن سنگ کو افتخار حسین نہ اے متعلقہ آفیسر ان رسی یوت پن دیا برینگراس پیانوکسی سیز لخصو سکی منی نال جونس فیس سنگ ایس ڈی پی نہ کیپیکس پی نال جونس ڈولن یوت خان یارگیسی پروجیکٹ نیل لا سن سغیر تلوکس بسی ان کھونگ زیان گانرگیا چاکیز یوتکان یرگیسی پروجیکٹ ان لیفٹنن گورنر یوٹی لداخوینے کمار سکسینی زلہ کرگیلی زکسکور پو نا تم سے کھونگی زکسکور پو بسانس نل لا گانرگیا بسی تما تون چوک زرے کھسکو تانسی ان گاوز بسی کھونگی زکسکوری وقسلا دی یرگیسی لا سن لا گوزوک با نینچا چوک چیف سیکرٹری یونین ٹیریٹری لداخ آشیش کندرا سپریم کورٹ ٹی کھسکون نہ زم سیر گیلا می سترونگ لک سیل تلوکس بے مینگنا گرپشک ملین کھیون سپن گا وخسلار گیلا می سترونگ لک سی مینگنا لخسو رگوس کے لسر انکا سلپو بسیس پیراؤن تانسی ان دیا بریاں یوٹی لداخ سی ٹرانسپورٹ محکمے سیکرٹری راہل شرما سپریم کورٹ ٹی چھوکسنا دی سکولا تانس خان کھسکو نکا ہگون تنگن چک دی کھسکون سگ کا نورو بسے عمل بار گو سکھ زرے زیر سیت کھونگ زیاں این ایچ آئی ڈی سی ایل بی آر او پولیسی محکمہ دونا ٹرانسپورٹ محکمے چھوکسنا دیر گیلم پیش چوکھی مینگنا تنگ سے یوت کھن لخسو سترونگ لکسی گومباؤنی سکولا ہگون سگان لینے ان کسایاں خبر چیک لیفٹنن گورنر لداخ ونے کمار سکسینہ لداخ سی سوما ایکسائز پالیسی ولا ازن تانسی ان گاؤز بسے سیلہیانس پولاس کے تانچا نا را روسپی چلا غونکا نورو بسیز گاغون تانگما نینچا چوک دی وقسلا ازن پیانگوین ساغی سترولیکا چھانگ چونچاون ای ایوکشن پوی سترولیکا چھانگی ہٹی نیشو فیچاون گیسٹ ہاؤس ساغنا ہوم سٹے ساغیانوک چھانگی خدماتون شتن پوش چوچاون دونا نوبرا چانگ تانگ شام دونا زانسکار لا چھانگ چھوک بوس لا گرال سیر جاکچان درسی یوتی ان کھونگ ازیان دی مینگنا لائسن سخش چوی مینگنا رگوستی گی شوخ شوغنی تھیک پو چوزرو گی کنا فریسے ترکش چوسی ان لیفٹنن گورنریز دی ایز ان پونا نیمبو خطے انوک سرہیان سی پیوخس پولا لے گینا لخچیب چچس ان زرے زرسیت ڈپٹی کمشنر و پرنسپل مرسیز آفیسر کرگل راکیش کمارش جو نیلزی چی گی کنا سمچو چھاک پی سینسیز 2027 پی نال جونز نانسیر نا آپریشن پی کورلا بسکان گرالسیر انیل تلوکز بی مینگنا گرابشک ملین کھیون سپین دی وقسلا ڈپٹی کمشنر اس متعلقہ کھاکور انلا دی لسیر ان جو نیلزی گوما جاکما چوغی نال جونز گانرگیا بسی تھما تھون چوک زرے کھسکو تانسی ان گاؤز بسے ویریفیکیشن بے مینگنا چھوک بوسی وقت سن تھوپ چکپا نینچا چھوک کھونگ زیان ڈاٹاؤن سخت زدم بی مینگنا سلپو زستے کا سنگنگ تانسے لس بو زرے زر سیت

لخچپ چن شچی مینگنا انتظامی چوکسنا گانرگیا روخ سیر دیانما بسی ان دی وقت لا ڈپٹی کمیشنریز جواهر نویدیا ویدالی کرگیل یانگ نوک داخلا لنمی مینگنا لخچپ نا مینگفش چکن پشون لا مبارک باد تانگن جماعت شچونا چونگی سی زلی نتایی جونی زکسکور بسی ان پرنٹنڈن آف پولیس دراسک استیاق کاچوز لخصو چوسی اداراونی گوبان نا نمائنداؤن سقنا نیمبو پولیس نا چوسی اداراونی بریان توتلوکس پو شتنپوش چوی مینگنا گرابشیک ملین کیونس پیندی وقسلا چوسمیونیز خطیان نوگ لسنگان ترافیگی چیر دونا ای لخصو لسنگان انساق میت پبی مینگنا لخصو شمان اننا سمزون منچوک پا سونگا ویکا اسپیز دیش من انساق سنین کم نا لخچپ چن شچوی مینگنا گمباون لیند زرن چوسمیون ساقی زلی پولیس دراسی چوخسنا میمان سننا زمبو لسونی ستودرا بسی انگا ویان نوکفیس سانگیاغر نا یونکان گاڑیو نی نورو بسی تلوکس بسی را روسپی چلاق ساق زلیان نوک میجوک شکپی مینگنا باکان فرالوک سون ساق درسی یو دیا باریان دوزدان پونا گراغن اسپی ساما جیان نوک لازنگان ساق میت پبی مینگنا دیا باریان دوزدان پونا گراغن اسپی ساما جیان نوک لازنگان ساق میت پبی مینگنا چوسی اداراو نی چوخسنا لنکان گمباو نی کاغیس کورلا زربا سونگ کونگ زیان چوسی اداراون ساقا زلیان نا لازنگان اون نا انیو نی لقبار چکان شخص میتون لا زغسکیل تامی مینگنا پولیسی چوخسنا لینن یوتکن گمباون لا لختوت نا رخص بو زره جوا بسی ان کارگیل ڈیولوپمنت اتھارٹی چیف ایگزیکیٹیو آفیسر غلام محمد تیزیوٹی لداخ سی سرہیان سی ڈپٹی ڈائریکٹر محمد تقینا نیمبو کارگیل زلیان نوک سوادیش درشن 2.0 نال جونس شچین یوتکن انفراسٹرکچری لا سنیل تلوکس بسی اندی وقصلا آفیسر و نیز کارول سنگم وی پوائنٹ نا Hundurman LOC Point Peka Exploring LOC Hundurman Village Experience Project Pe Nal Jones Dulen Yotkan La Sunil Talux Basi in Shtakspi Mingna Zerna Seriansi Wizarati Kaskun Na Zumse Waqs Waqsika Seriansi La Sunil Talux Bi Mingna Ten Chig Yotkan Zikskoruni Puig in Zere Zerse Dia Bariang Officer Unis Mutalika Kakurun La Di La Sunsak Waqsi Nal Jones Gangarga Basi Tama Tonchuk Zere Kasko Tansi in PM Vishwa Karme State Project Management Unit Post District Industry Center Kargili Lakhthutika DIC Kargil La PM Vishwa Karme Phantok Lenkhanun La AI Pes Myang Peka Capacity Building Na Hago Dona Training Program Chigi Gralsir Basi Yotpin Dia Baryandi Resource Person خوشبو جوشیز ای آی پی پریکٹیکل درخواستون سغیز بسی کرافت سغی مینگنا لیگینا لقشپس چن چچس این زره زرسید بی جی پی لداخ سی صدر تشی کچی گویوتیان پارٹی چوپا چیگی زوجلا تنلی تلوکس بی مینگنا زکسکور بسی این گاویان بی جی پی جنرل سیکرٹری اشوک کول دونما لی هیل کونسلی گوبا ایڈوکیٹ تشیر گیلسن ایم ایل ای رام گٹ ڈی کے نیال دونا بی جے پی لداخ سی نائب صدرنا دونمار گیل کھغی لیجسلیٹیو اسمبلی چیئرمین حاجی عنایت علی نا پارٹی ایک حق خورن جکسی یوت پین دی وقصلا لیڈر انیس زوجیلی دی ٹنل پو زبیازر رگون لا گاڑیو نی چھائیون پوشتن پوشچوی مینگنا لیگینا کھخچان پروجیکٹ چک ان زرے زیز یان رولین یوت کھن لس پیکا سنینکوم ناس تودرا بسی ان کسایان خبر چک کرشی ویگیان کیندرا کرگلیل زچک ڈلچا انکھن فلیگشپ پروگرام کھیت بچاؤ ابھیان پلا گزک باسی ان گاؤں دل زی چگا گزک سونسی ان زرن دل زی لجک سخپا ڈلچاس ان زرے زیر سیت یانگ پروگرام پلا گزک بے وقصلا ڈاکٹر نسرین فاطمہ ڈاکٹر نازر حسین ڈاکٹر منصور حسین دونا کرگل بلاگی سکھیت نہ تھوتے یوتکھن ممبر ان سخ جکسی یوت پن دیا باریان دی ابیان پی وقصلا زلا گان پی ملسی مل لا سکیت نا گیدبت بکنون لا لخچپ چن گیدبتی مینگنا لخصو حگون تانچاس این زره زرسید رگیستری تیش مقمیز دیچی گی دراز سمر کرنیوال پو کرگیل ویجی دیوا سی تغریب پونا زمسی ملین کیونسی این یان دی تغریب پولا ڈپٹی کمیشنر دراز امتیاز کاچوز گزوک بسی این گا وقصلا کون فسپا دونفی زستی کا جکسی یوت پین دیا بریان دی گزوگی تغریب پیان نوکش مقمی آفیسرون سیویل انتظامی کاکورون دونا ملدوک سی نمائنداؤن نا میمان سونی میمبرون سغسان زنگزنگ نا نیمبو کاک